0: mobo
1: anopai wonyame behu ye mobo esanse ni din ti na yaba onu nti na ye wo ha na dwia ya na nti wa koma so ade wo ha obi a wo de ba ye no na busumi nyine mu efie de nan ni na ye nada ti mo ka se urade wo hu ye mobo ana obehu ye mobo ehu ye mobo anadwi wonyame behu ye mobo sa wo gidi a wonyame obehu mobo onyawo ma wo nkoda